0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Best of tri nacije. Pa kako ste? A ima jedna činjenica da smo preživjeli toliko promjena naziva ove države u našim životima. Ali ima jedna stvar koju smo preživjeli još više puta, a to je smak svijeta. Čuveni smak svijeta koji malo pa dođe, čovječ. Evo opet nam predviđaju smak svijeta, dobili smo novi datum. U pitanju je 13. novembar 2026. godine. Dakle, za nešto jače od dva mjeseca. I to je neki matematički model. Znači, ovo nije ona priča, drevne Maje, nestalo im je mesta na kamenom krugu, pa to znači da se njihov kalendar završava i to je to. Ne, ovo je sad proračunato. Jer 1960. godine neki matematičari su izračunali, napravili su neki model na osnovu obrasca rasta stanovništva. I u suštini ideja je da 13. novembra 2026. godine doći ćemo do tačke bez povratka kada će biti previše ljudi na planeti Zemlji, ukoliko se nastavi taj rast po tom nekom koraku, i u suštini neće biti više uslova za život, nego ćemo jednostavno svi da lipsamo, da bacimo kašiku.
2: Pa čovjek je skroz u pravu, čovjek je još 60-ih predvideo beogradski autobus 50, bukvalno.
1: Dobro, da. Ne, nisu kalkulaciju ubacili automobile, da više nemaš ono slobodno parking mesto nigde na svetu, ali brinuli su se o ljudima. Tako da, kažu 13. novembar, ovi matematičari, ja čisto kažem, sumnjam, jer eto, preživjeli smo svašta nešto, ali kako da vam kažem, mene matematika nije otarala u grob ni od početka srednje. Ocene su mi bile kao marširanje u vojci 1-2, 1-2, 1-2. Pa ja sam ono živi primjer da ti matematički modeli neće ni nama ništa uraditi, tako da nema šta da se brinem.
2: Meni je bila hit naša koleginica, pošto smo komentarisali ovaj datum i cijel moment kraja svijeta, i koleginica preterano sita svega samo je napisala da će Bog. Slušaš S3.